0: 아나르레 쪽바 찬샤타
1: 제초 나초시비 가츠 렌센저 조기 드린제저 참퍼시니 알랑가가 잔데저 센저로워 가스셔
2: 야 저보 총총처 저기 드린저가 산바 청문데 인지나 저보 총총처가 알랑가 근전통몸 사가 스타보 총총즈그래라 Дэрэн жоги тэгэнжэргэ цамба чэмүндэгэ нэнгэ ачэгэ сонгэрэшгэ лунчэнгэ влэнцэгэ нэнгэ янг чэдэ жубо чонгчонгцогэ лхобсэгэ гонсэнгэ лэхчэгэ цэлтэ гэжэгсэйо нэгэ шэлэ инжэна Ишу вэжгэ рангчонгэл чэндэзунгэ жубо чонгчонгэ хгорзгэ нямнэ инэгэ пэв кухсэнэ штурчэ дамбэ лэнг хэмэзгэн